0: don't want to talk about religion or anything. And yet,
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

all of this. אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

Thorn. Thorn. Thorn. Thorn. Thorn.

Yeah. Yeah.

0: לדאוג. צריך קודם כל להסתכל מה שיש מתחת הסחרות.
1: נכון.
0: אולי לתפוס את העצם, אה?
2: הנה הים.

0: מרגיש את עצמי בכלל לא כמו בן אדם.
1: מי זאת? תיקח אליה, תתחיל איתה. נו, נו,
0: מה אני אגיד?
2: נו, נו, נו.
1: את לבדך, ממלא? אולי אני יכול כאן על ידך.
0: איך להגיד?
1: אולי אני יכול לכתוב לך בחול את הכתובת שלי.
0: למה לא?
1: מה, בגללו?
3: כן.
1: עזוב אותך, אני אוכל ארבע כאלה לארוחת בוקר. מתח, מתח, אתה סחורה בכלל, זה פונקציה. מה אתה מתערב? דיברתי עם בחורה, אתה חופש? בואי נה, אני איתך לא התחלתי ואני לא מתכונן גם, ואתה אל תגיד לי מה... בואי נה, מה...
0: הלו, הלו, הלו! עזוב אותו! זה התפקפק.

שכאן מבזבזים. על מה שכאן מבזבזים.

היה אז בוקר היום השני למלחמה בירושלים. האופק החביר במזרח. היינו בעיצומו של הקרב על גבעת התחמושת. לחמנו שם מזה 3 שעות. התנהל קרב עקשני, קטלני. הירדנים נלחמו בעקשנות. זה היה יעד מבוצר וצורה בלתי רגילה. בשלב מסוים של הלחימה נשארו לידי 4 חיילים בלבד. עלינו לשם בכוח של 2 פלוגות. לא ידעתי אחד האחרים כיוון שהקשר עם דודיק המ"פ ניתק עוד בתחילת הקרב.

בנס לא נפגענו. חששתי שהירדנים יזרקו רימונים נוספים. מישהו היה צריך לעלות למעלה ולהשגיח. לא היה לי זמן לשאול מי מתנדב. שלחתי את איתן. איתן לא הסס לרגע. עלה למעלה והתחיל להפעיל את המקלעון. לפעמים היה עובר אותי והייתי צריך לצעוק לו שישאר בקו שלי. ככה עברנו איזה 30 מטר. איתן היה מחפה מלמעלה ואנחנו תיארנו את הבונקרים מבפנים. עד שנפגע בראשו

החלטנו לנסות לפוצץ את הבונקר שלהם בבזוקה. הבזוקה עשתה כמה שריטות לבטון. החלטנו לנסות בחומר נפץ. חיכיתי מעליהם עד שחזר הבחור עם חומר הנפץ. הוא היה זורק לי חבילות חבילות, ואני הייתי מניח את החבילות אחת אחת בפתח הבונקר שלהם. להם הייתה שיטה. קודם זרקו רימון, אחר כך ירו צרור, אחר כך נחו. אז בין צרור לרימון הייתי ניגש לפתח הבונקר שלהם ושם שם את חומר הנפץ. הפעלתי את חומר הנפץ והתרחקתי כמה שיכולתי. היו לי 4 מטר לתמרן, כי גם מאחורי היו ליגיונרים. אני לא יודע למה קיבלתי צלש, בסך הכל רציתי להגיע הביתה בשביל...

0: איציק, מה איתך באמת? תיזהר, אתה לא רואה שאני תופר, אל תדרוק לי על המסך, אתה לא לי מלאקטנה, באמת, אני לא מבין, אני רוצה סיפלט. איציק, אמרה שם, בואו מהר, צריך לעלות למעלה. מנגנים את השירים,
1: כן, סליחה, אנחנו צריכים לעלות למעלה להחליף את הדקורציות, מנגנים את השיר שלפני הפסקה. שומעים?

ורק לקטוף שם על החוף. יום רגיל עם אור בגיל פשוטים יפת של לחם, יום נשום בשעון השוב וגעש המדרכת, יום גבוה וניסה עד גגות חבלי כביסה ומחוספס כאספלט שבכבישים. אך מוזר איך יום כזה מתחיל.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

כשרציתי להרגיש יפה הייתה אומרת שאני יפה, וכשרציתי להרגיש חכם הייתה אומרת שאני יפה, וכשרציתי להרגיש כלפיה הייתה אומרת שאני יפה. חוץ מזה היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל, חוץ מזה היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל. וכשהייתי חושב את זה הייתה אומרת משהו אחר, שהיית אומר זאת יש בה יותר.

הייתה אינטליגנטית בכלל. חוץ מזה, כן, היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל. וכשרצתה לחלץ מין סביר, הייתה מכריזה, אנחנו מין מדהים. וכשרצתה לחלץ מין סביר, הייתה מכריזה, אנחנו מין מדהים.

אומץ, ובבית קפה סואן לחשתי נגמר. היא אמרה לי, אתה מהמם כשאתה רציני. וכשהייתי מהמם לא חשקתי להרצין, חשקתי מין סביר,

אני חושב כמה חם בבית ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבור סע לאט סע לאט ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו

0: משמעות חדשה, זה הבנה חדשה. איזה כוונה שתביא טוב לעולם? מנגינה שכל ילד קטן יכול לשמוע בהתלהבות ולשמוח? מה קרה? גם לפה הבאתם ילדים שיש שיעור בשבילכם את הראפ?
1: לא אדוני, זה בסך הכל הפקה חדשה שמנסה להציל את העולם מקולות חדשים.
0: מה קרה? התחלת שיר ברצינות והגעת לשניות האלה?
1: לא יודע.
0: מה קרה?
1: לא יודע.
0: מה קרה?
1: לא יודע.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס.

בוקר טוב. אנשים זרים שאני בכלל לא מכיר, ממקומות אחרים וגם פה מהעיר, הייתי רוצה שידעו כולם שיש ילד אחד בעולם, והילד הזה הוא אני.

היום אנחנו מסתכלים בגעגוע על תקופת הילדות, על המחנות שהקמנו עם סדין ומקל מטטה, על המשחקים שלא היה צריך בשביל המרבה. שבע צעדים, צעדי ענק, ואפילו תפסוני ושתי כלבים ועצם. על תנועת הנוער שנתנה לנו מקום לכל המשחקים האלה, ובעיקר על הפשטות והתמימות. כל שבת היינו הולכים, אני ואחי, ברגל אל שבט הצופים שהיה במרכז ירושלים. גרנו בקצה הדרומי של ירושלים. כשהייתי צעיר יותר, היה צועד איתנו דוד של אמא שלי דוד. היינו יוצאים מיד אחרי ארוחת שבת. דוד, יליד ירושלים, דור עשירי, היה כל שבוע מספר לנו על ירושלים של פעם, ובעיקר על האנשים שהיו שם, על שלוימה להגנב, על בת דודתו יעל שהחלה את חייה כחיה עד שהצטרפה ללחי, שינתה את שמה והפכה להיות מבוקשת על ידי הבריטים. בן דוד שלו יוסלה שלא אהב ללכת לקולנוע, אז הוא היה קונה כרטיס לאהוב האשתו ולדוביד שישמור עליה בקולנוע. רגע, לפני שהגענו למרכז העיר, היינו נפרדים. דוביד הלך לבית כנסת ישורון ואני ואחי לשבט הצופים. זאת הייתה ילדותינו.

מאז גיל 4 אני מגמגם. כשהייתי ילד, גמגמתי מאוד מאוד. עד כדי כך שלפעמים לא יכולתי ממש לדבר. לצד זה הייתי ילד מאוד נמרץ, המון חברים, ספורטאי מצטיין, ותלמיד לא רע. בקיצור, ילד די שמח. יחד עם זאת, בכל פעם שהיה איזה שיעוריו בחבורה, בכל פעם שמישהו רצה לפגוע בי, תמיד היה פוגע בי ומזכיר את הגמגום. וזה עבד. תמיד נפגעתי. בכל אופן, יום אחד בגיל 6, חזרתי הביתה כולי בוכה. לא רציתי לדבר עם אף אחד, רק בכיתי. בערב, אבא שלי חזר מהעבודה. אמא שלי סיפרה לו שאני לא רוצה לדבר עם אף אחד. הוא נכנס אליי לחדר ושאל, מה קרה? לא עניתי. הוא המשיך. לא עניתי. בסוף אמרתי לו שאני שונא את אלוהים. אני חושב שהוא לקח את זה קצת קשה. בבוקר, אבא שלי העיר אותי עם סיפור. למעלה בשמיים יש מפעל ענק של תינוקות. כל המלאכים עובדים בקצב מסחרר. מייצרים תינוקות לכל העולם. הלחץ בעבודה מטורף. יש להם הזמנות מסין, מיפן, אמריקה, אירופה, אפריקה ואפילו אוסטרליה. וכן, כן, גם מישראל. בכל אופן העבודה רבה, זמן קצר והכל חייב להיות מדויק. למלאכים יש מתכונים מיוחדים ליצירה של כל סוג וסוג של ילד. יש חומר שכל, חומר יופי, חומר גובה, חומרים לתכונות טובות, חומרים לתכונות רעות, הכל מדויק. יש גם מכונות ענקיות, ממש בגודל של כל חדר. המלאכים עובדים קשה כל יום, כמעט בלי הפסקות. ישנים במשמרות, אוכלים בעמידה כל השבוע. ואז, ביום שישי קצת לפני הצהריים, נשמע בשמיים כל צלצול עדין. המלאכים מכבים את מכונות ייצור הילדים, מכבים את האור במפעל, והולכים להתארגן לקראת שבת. כל מלאך מתקלח במקלחת חמה, אחר כך כולם הולכים לישון שנת צהריים. לקראת ארוחת השבת לובשים המלאכים כנפיים חגיגיות. עילה מיוחדת לשבת, בגדים לבנים. את הארוחה מכין אלוהים. היא מלאה כל טוב, אוכל, שתייה. המלאכים מספרים סיפורים, אלוהים גם. כולם שרים, רוקדים, נרגעים והולכים לישון. כולם עייפים משבוע עבודה קשה. כולם עייפים, כולם ישנים. אבל מי לא עייף? נכון, אלוהים. אבל גם אלוהים לא עובד בשבת. הוא לא עושה גשם ולא עושה שמש ולא עושה שלום ולא מלחמות. הוא לא מחליט החלטות ולא מכנס ישיבות. הכל עובד בצורה אוטומטית, אז משעמם לו. אז אלוהים מתגנב בלי שאף אחד שם לב למפעל התינוקות. הוא אוסף שאריות חומרי ילד מכל השולחנות, והולך לו לשולחן צדדי. הוא מכין לו ילד לבד. שאלוהים עושה משהו, הוא עושה אותו הכי טוב שאפשר. בלי מתכון, בלי תכנון, מכל הלב. אז הוא שם יותר חומר שכל, יותר חומר אופי, יותר חומר יופי. הוא שם רק תכונות טובות. ואז אלוהים מבין שהוא עושה ילד מושלם מדי. הוא הרי לא יכול לשלוח לעולם ילד מושלם מדי. כי כולם ידעו שאת הילד הזה עשה אלוהים. אז הוא עשה בילד פגם קטן, לא חשוב, זניח. ילד אחד הוא עושה קצת צולע, ילד אחד הוא עושה קצת פוזל, וילד אחד הוא עושה קצת מגמגם. לילדים האלה קוראים ילדים של שבת, מתוך האתר של מיכל דליות.

מתי כספי שיזכה לבריאות. הוא יליד חניתה. הוא החל לנגן כבר בגיל 5 בחלילית ובמנדולינה. בגיל 8 כבר למד לנגן בפסנתר ובמפוחית. בגיל 15 קיבל משימה לכתוב מנגינה, ומאז חייו השתנו. הוא התגייס ללהקת פיקוד דרום, כבר עם הידיעה שהוא לא רק זמר, אלא מוזיקאי, כבר בתוכנית הראשונה הלחין שני שירים. עם שחרורו מצהל, החל כספי את עבודתו מאחורי הקלעים. אחד השירים שהלחין באותה תקופה היה אליעזר בן יהודה, לחווה אלברשטיין, על פי מילים של ירון לונדון. הוא הפיק אלבום לדודאים, עבד עם להקות צבאיות, ללהקת התותחנים, הוא הלחין את בלילות הקיץ החמים. במהלך השנים האלה הוא המשיך, הלחין, הפיק, איבד לגדולי האומנים של אותה תקופה. שיריו צעדו בראש המצעד ונחשבים עד היום כנכסי צאן ברזל. במקביל לעבודתו מאחורי הקלעים ובעידודו של אריק איינשטיין, הוציא כספי ב-1974 אלבום. באלבום היה את נוח, איך זה שכוכב נופל, שאלוהים אמר בפעם הראשונה, ועוד שירים שאנחנו לא שוכחים. ב-1982 החל מתי כספי לשתף פעולה עם סשה ארגוב. מתי וסשה הופיעו יחד בשיריו של סשה. אחרי שנים שהם הופיעו יחד, החליפו את סשה בנו איתמר, שניגן בחצוצרה, וזוגתו, קלתו של סשה, גבי ארגוב. לפני מספר חודשים היה לנו הופעה של ללי שמר פה במועצה. את ללי ליוותה גבי ארגוב. גבי ארגוב נפטרה לפני כחודשיים. אז לזכרה ולכבודו של מתי כספי ולבריאותו.

השנים כבר נשכח.

כמדי שבוע אנחנו נזכרים בפסטיבלים שהיו פעם חלק מרכזי מהתרבות. לפעמים ההיזכרות קשורה לנושא של התוכנית ולפעמים לא. והפעם מתוך...

הגלים. פסטיבל הזמר והפזמון. שנורית הירש ואהוד מנור בחרו את הזמר שיבצע את שירם בפסטיבל 1969. הם לא תיארו שיגיע למקום שלישי, והם לא תיארו שהזמר יופיע מבלי לזוז. את אותה הופעה בפסטיבל אבי טולדנו לא ישכח לעולם. שירתי בלהקת גייסות השריון, הופענו בסיני. שיום הפסטיבל הגיע, הייתי צריך לצאת לירושלים. קיבלתי אישור יציאה, אבל לא היה מי שיסיע אותי. תפסתי במקרה טייס פייפר שטס מרפידים, איפה שהלהקה השתקנה באותו זמן. הוא עשה לי טובה והקפיץ אותי לשדה התעופה שדה דוב בתל אביב. משם תפסתי אוטובוס לירושלים, הגעתי לפסטיבל שכולי מאובק, נכנסתי מאחורי הקלעים של בנייני האומה, לחוץ פנים, ידיים, להוריד את האבק. בלי לשים לב, הרטבתי עם מים את המכנסיים שלי, בדיוק במפסעות. הייתי צריך לעלות לבמה. כל ההופעה החזקתי את הידיים על החגורה שלא יראו את המים ויחשבו שחלילה ברח לי פיפי מרוב התרגשות. אבי טולדנו, שירם של אהוד מנור ונורית הירש. אבי טולדנו חוזר לדרך בחיפש אור בלילות כאימא.

היינו ילדים וזה היה מזמן. תובנות של עידית עידן ליפקין מתוך הפרויקט הקשר הרב דורי. לא מעט דברים השתנו מאז. החברה והמרקם החברתי בארץ שינו את פניהם. הסביבה הטכנולוגית השתנתה, גם החינוך, ומן הסתם גם הפרופיל של הילד השתנה לא מעט. הנה שישה דברים כאלו שממחישים עד כמה הרבה מאוד דברים השתנו כאן. ילדי מפתח, היום כולם כאלה. פעם שהיינו מסיימים את היום בגן בשעה אחת בצהריים, או את הלימודים בבית ספר, ברוב הבתים הילדים היו חוזרים לאמא שחיכתה בבית עם ארוחת צהריים טריה. ילדים שאימם הייתה עובדת עד שעה מאוחרת נקראו ילדי מפתח. הייתי חריגה, על הצוואר שלי הסרוך ועליו מפתח. נהגתי לחזור הביתה ולחכות לבד לאחותי הגדולה. נולדתי ב-1945. בבית ספר היסודי למדתי בתחילת שנות ה-50. אלו היו שנים של עלייה גדולה, ובמדינה חסרו כיתות לימוד. היות והעם היהודי ממציא פטנטים, הכניסו לבית ספר סידור שנקרא משמרת שנייה. מחצית הכיתות הגיעו לבית ספר ב-8 בבוקר ולמדו עד 12, ומחצית שנייה הגיעה ב-12 ולמדה עד 4. אמא שלי ניהלה בית ספר והייתה בשתי המשמרות, כך שנאלצתי מדי יום להיות ילדת מפתח. פרטיות. כשאנחנו היינו ילדים בבתים רבים, לא היה לכל ילד חדר משלו. כך, תמיד אחרי שאימא אמרה לילה טוב ויצאה מהחדר, היו המון שחקוקים מתחת לשמיכה, שיחות ליליות שנמשכו כמה דקות עד שכולם נרדמו. רבנו, רגזנו, צחקנו, אבל היינו ביחד ולמדנו לחלוק ולשתף. בבתים רבים לא היה חדר שינה להורים. הספה בסלון הייתה מיטה נפתחת, ומדי ערב היו פותחים אותה לשינה. בית פתוח מול ביטחון אישי. בעבר לא רק בקיבוץ, אלא גם בלא מאתרים וישובים, הדלתות בבתים היו נשארות פתוחות. ממה כבר יש לפחד? יחסי השכנות היו מתעדקים, ושהשכנה הייתה נכנסת אפילו בלי לדפוק כדי לקחת סוכר, או ההורים שלנו היו שולחים אותנו למטה לשחק עם חברים, גם אם הם לא תמיד בגילאים שלנו. אם בית הספר או הגן היו בקרבת הבית, היינו הולכים לבד, או עם האח הגדול. דבר רביעי, בילוי שעות הפנאי. בתקופתי לא היה טלוויזיה. הרבנו לשחק בחוץ בני כל הגילאים ביחד. משחקי כדור, קלאס, קפיצה בחבל. לקראת החשיכה מכל הבתים עם הכרה לילדיה לחזור. בשעה 2 בצהריים השתדלנו לפתוח את מקלט הרדיו ולשמוע את פינת הילד. ובשבת הסקיטים או תוכנית כבקשתך לשירים עם ברכות לילדים מהוריהם. בדומה לתוכנית של יום שישי, קולה של אמא. הזמרים והזמרות המפורסמים באותה תקופה היו שמשון ברנו, יפה ירקוני, שושנה דמרי, ברכה צפירה, להקת הצ'יזבטרון. השירים הפופולריים היו במדינת הגמדים, סימונה מדימונה. שיחקנו יותר משחקי קופסה, אך אהבנו מונופול, שאז קראו לו ריכוז. ובלילות, מתחת לשמיכה, קראנו על הלילות חסמבה. בעבר היה נהוג לאסוף. לרוב הילדים היה אוסף פרטי. אני למשל נהגתי לאסוף קופסאות גפורים מכל העולם. תקשורת. התקשורת הבין אישית השתנתה לגמרי. טלפון לא היה בכל בית. אנשים קבעו פגישות במכתבים, כאילו היו כותבים, או בסוף מפגש היו קובעים מתי ואיך אני פגשו שנית. הודעות חשובות היו מעוברות בטלגרמות. טלפונים היו ציבוריים, או טלפונים בחנויות מקולת, ובתי מרקחת. כדי לקבל מכשיר טלפון היה צריך לחכות שנים. על האזרח היה לעזר בסבלנות, להפעיל קשרים ולנדנד. הצילומים היו במצלמות עם פילים, שחור לבן או צבעוני. צבעוני היה יקר יותר. והיות ולא הייתה טלוויזיה, אנשים קראו יותר עיתון יומי, וכאשר היו מאורעות חשובים, וזה קרה לו פעם, הוציאו באותו יום מהדורה שנייה של העיתון. ומי שכבר נסע לחול, אז שחזר הושיב את כולם לראות שקופיות של הטיול.

מאזיני היקרים, אתם מוזמנים להקדיש שיר ליקיריכם. אני אעזור לבחור שיר שקשור לנושא התוכנית, ואתם תכתבו הקדשה לכל מי שאתם רוצים. מוזמנים, מי שמעוניין שישלח אליי לוואטסאפ 0525-888-040 ואני אעזור לו. והפעם אני מקדיש. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לחבר'ה מנאוטקה, שנפרדתי מהם שבוע שעבר, אחרי 3 שנים שבהם מדי שישי, מיד לאחר השידור, הייתי מגיע אליהם. היינו שומעים סיפורים על שירים, שירים על סיפורים, ולפעמים יוצאים למסע בתנך. אז החבר'ה מנאוטקה, טוב לשיר, היה נעים, לקום וגם לשבת, ותישארו צעירים.

כן, נעמי שמר. בדרך כלל, שעושים קאבר לשיר שלך, אתה שמח שנעמי שמר שמעה באמצע מלחמת ששת הימים את שירו של הצנחן החצוף שעשה קאבר לשיר שרק הרגע יצא ושר ככה את השיר שלה, היא לא שמחה.

היא לא רק שהיא לא שמחה, היא אפילו רתחה. את השיר ירושלים של זהב, השיר המקורי, נולד כאשר החליט טדי קולק, ראש עיריית ירושלים, להזמין שיר מיוחד על ירושלים, לכבוד פסטיבל הזמר והפזמון, לשנת תשכ"ז, שנערך במוצאי יום העצמאות, ביום העצמאות, 15 במאי 1967, בבנייני האומה בירושלים. קולק פנה לגילל דמה מאורחי הפסטיבל, ודרכו הגיע לשמר. אך זאת הייתה עמומה מגודל המעמד ואמרה לאלדמה, אני לא מסוגלת לכתוב תחת לחץ. אמרתי לה, אמר גיל אלדמה, את יודעת מה? את לא חייבת. אם תרגישי השראה, תכתבי. סגרתי את הטלפון וידעתי שהיא תכתוב. לא עברו כמה דקות ואלדמה קיבל ידיו את המילים ואת התווים של ירושלים של זהב. לביצוע השיר נבחרה זמרת צעירה אלמונית בשם שולי נתן. ביתה של שמר, ללי, שמעה את נתן בתוכנית רדיו תשועות ראשונות בכל ישראל. היא סיפרה לאימא שלה שהיא שמעה זמרת בעלת קול גבוה, כמו שאימא אוהבת. שמר ביקשה מללי לרשום את השם ולשים במגירה. נעמי חיכתה להזדמנות להשתמש בשם, ושהיא כתבה את השיר על ירושלים, היא החליטה שהיא רוצה שהזמרת הזאת תשיר. היא ביקשה שישיגו לה את שולי נתן. מארגני הפסטיבל התנגדו. הם רצו שאת השיר ירושלים של זהב תשיר זמרת מוכרת. אך נעמי שמר לא ויתרה. היא התנתה את ביצוע השיר בבחירתה של נתן. ואכן נתן עלתה לשיר. והשיר זכה להצלחה בפסטיבל. זכורה שירת הקהל ברטט את הפזמון למרות שהם בקושי הכירו אותו. השיר לא השתתף בתחרות ולמרות זה עלה לשיר אדרן. שבועיים לאחר מכן, לאחר כיבוש הכותל, הוסיף הנומי את הבית הבא. חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, שופר קורא בהר הבית, בעיר העתיקה, ובמרות אשר בסלע, אלפי שמשות זורחות, נשוב נרד אל ים המלח, בדרך יריחו, ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור.

אני רנן בשן גרוס, וזה היה מסענו לשבוע זה. שבוע הבא, שירים ישנים, סיפורים חדשים. כמדי שבוע אנחנו עדיין נושאים תפילה לשובם של החטופים. בלעדיהם העיר ריקה והרחובות יתומים. סוף שבוע רגוע.

0: מוזיקה לטינית עם מריו קוסוי.
1: בוקר טוב. Buenos días. אתם ברדיו כל הגליל העליון 105.3 105.3, לעוד תוכנית סורטידו. אני מריו קוסוי, מברך בבואנוס דיאס, בואנוס איירס. בוקר טוב, בוקר טוב, גואפו דה מדריד. שוויצרים יקרים, בוקר טוב. ובוקר, בוקר נהדר, שדה בוקר. באר שבע, שדה צבי. אשדוד, רחובות. פתח תקווה, תל אביב, גבעתיים, רמת גן. שלום, שלום, נס ציונה. וקופצים ישר לבנימינה. ולצפון, נהריה, בוקר טוב. כרמיאל, כפר תבור. המפיל. שלום, מה נשמע שם באלומות? עמק הירדן, אין גבר. והסיבוב מגיע, מביא אותנו גם לראש פינה. בוקר, בוקר טוב, שקט שתהיה בשכינה היקרה שלנו, קריית שמונה. וכן, כן, הגענו לגליל. נעים היום, מזג אוויר נפלא. רק השקט, השקט שאנחנו זקוקים לו כדי שתמיד נהיה ונמשיך להיות גליל העליון, תמיד עליון. הטלפון שלנו כאן באולפן סורטידו 04-69-59-503. אנחנו בוואטסאפ וגם כן בפייסבוק, ולמוזיקה. וכן, הפעם בחרתי לפתוח את התוכנית עם משולש גלובלי, אפשר לומר. נעבור מצרפת לקובה, מקובה לברזיל, ויש משהו שמחבר ביניהם. מחבר ביניהם לא רק המוזיקה, גם התוכן וגם החיפוש והחידוש אחרי צלילים, צלילים חדשים, שילוב של צלילים, וגם תוכן, תוכן מילולי, תוכן בשירה, ומה שהזמר רוצה להביא ולהעביר אלינו. והראשון הוא מבלגיה, והוא חי בצרפת, הוריו הם מרואנדה, ובשיריו, שחלקם מהשירים הוא כתב, וגם הלחין, סטרומה ורקדן, ובווידאוים שלו גם אפשר ליהנות מהריקות עצמו, מהקוריאוגרפיה. אבל המילים, בחרתי בשיר שהוא כאן משלב את הצלילים של האנדים, את הצלילים של דרום אמריקה, את הקווקיניו, וגם כן את הגיטרות, אבל הצליל, למוזיקה, הקצב, גם שילוב שמביא קצת טעמים מקולומביה. והמילים, המילים זה שם של השיר, סליחה, לחיים, סלוט. אבל הוא בא לספר כאן על מסיבה, אבל המסיבה בעצם, מה שחשוב לו, זה האנשים שמאחורי, מאחורי השמחה, האנשים שלא כל כך שמים עליהם, השוליים, אלה שמשרתים, אלה שמגישים, אלה שמפנים את השולחנות, אלה שמנקים. אז תכירו, סטרומה וסנטה, סלוט, לחיים.

0: רציון.
1: סלומה, וכמה טוב שהצלחנו לשמוע את סיומו, את השיר הנפלא שלו, והצלילים, הצלילים השילובים עם המוזיקה מדרום אמריקה. נעבור לקצה השני, ברזיל. מוניר חוסן, תכיר אותו ועוד מעט נספר גם עליו.

منير، منير حسن كان من برازيل ام عبر هوريم שהגיעו מהמזרח התיכון, כן, גם יש לו שירים שהוא שר בערבית, אבל בעיקר, בעיקר זה היכולות הנפלאים שיש לו בנגינה. מנגן כל הכלים, והמוזיקה, השילוב של הפאנק עם המוזיקה הברזילאית, כאן החיבור שכל כך אנחנו אוהבים ומחפשים, וכן, נשאר עם השלישייה, עם המשולש, אמרנו קובה, אורלנדו קונטררס, המלחין, הזמר, שבעיקר היה מוכר כהקול של המוזיקה של קובה, הקול של הבולרו מקובה, אורלנדו קונטררס, שעבד עם רבים מהמוזיקאים של אותה תקופה, 1980, בני מור ואחרים בקובה, אבל מי שמבצעת את השיר הזה, זאת לג'אלו, שהכרנו אותה בשבוע שעבר, זמרת יפהפייה עם קול חם מאוד, וכאן מבצעת שיר של אורלנדו קונטררס, ובאלבום הזה, שאלבום שלה, היא מבצעת הרבה קאברים של האחרים, כולל של פרנק סינטרה. אבל בוא נשמע את לג'אלו עם הקאבר של אורלנדו קונטררס, 1959, השיר הזה, ובנשיקה אחת כל החיים. לג'אלו.

La Yalo con un beso de tu vida. Tu vida en un beso. Ay, ay, ay, Haim Shel, Haim Sheli, Beneshikahat. נשאר עם נשים, עם כל חם, כן, אבל הפעם מקובה לאורוגוואי, הנה פרדה, בת הדודה של חורקה דרקסלר, אהוב עלינו, הנה היא, הסמלה.

אנה פרדה מאורוגוואי, היום בחרת בשמלתך האסורה, השמלה הזו שכל כך מפתה, היום בדיוק את בחרת בה ולבשת אותה. אסטור גאון בעיניי, אסטור פיאסולה, 1974, איטליה. אסטור פיאסולה פוגש שם את ג'רי מליגן, שאסטור פיאסולה היה מעריץ גדול של הסקסופוניסט ג'רי מליגן, פגש אותו בצרפת שנים לפני, הריץ, אסטור פיאסולה הריץ את ג'רי מליגן, ואז ביחד נפגשו אחד מארצות הברית, השני מארגנטינה, נפגשו באיטליה והקליטו אלבום, מפגש בפסגה או מפגש פסגות, ואחד מהיצירות הנפלאות מתוך האלבום הזה, וזה אני כאן ממליץ לכם, עצמו את עיניכם ו תחשבו שאתם במקומות אחרים, תעופו, תרגישו את עצמכם באוויר. עצום את עיניך, סיירה לוס אוחוס, יקוצ'ה. אסטור פיאסולה, ג'רי מליגן, והמעניין גם שמתוך האלבום הזה, שכל היצירות הולחנו על ידי אסטור פיאסולה, יצירה אחת, ג'רי מליגן הלחין, והיא היצירה האוויר, הניחוחות מבואנוס איירס. זה דווקא לא אסטור פיאסולה הלחין. אבל עכשיו עצמו עיניכם והקשיבו.

0: אין לי אוסיף מילים על מה שכרגע שמענו. ומילים הם פותחים את השיר הבא של אל גאוצ'ו, חווה, כך קראו לו, קוראים לו, ורק מילים בהתחלה, אפילו הם לא מבינים את מה שהוא אומר, אבל הוא אומר את זה בצורה כל כך, כל כך יפה, כל כך נעימה לאוזן, ואחר כך מתחילה המוזיקה. גאוצ'ו, גאוצ'ו, האיש שרוכף על סוס בארגנטינה, הבוקר בארגנטינה, אל גאוצ'ו שתמיד כיכול, יכול לעזור. שאגב, יש מין בסלנק, משתמשים במילה, בוא תעשה לי טובה, עשה מונה גאוצ'אלה, כן? כלומר, בוא תעשה איזושהי טובה, ואתה יכול להביא לי, לקנות לי, או כל דבר אחר. גאוצ'אלה זה משהו, איזה מין נתינה, לתת, לעשות משהו למען האחר. כן, כך הגאוצ'ו, והנה הוא, אל גאוצ'ו הוא.
1: גאוצ'ו פלסו, גאוצ'ו בוינו, ya está llegando, ya estás acá. Te miro y me haces dudar. Vas bien vestido, alpargatas, la faja,

Gaucho, שחש את האדמה, את ה-tierra, והנה, ממחיקו מנה, justicia, tierra y libertad, חוק, אדמה וחירות.

צדק אדמה וחירות או חופש, מנה, ולא רחוק משם, הרפובליקה דומיניקנה, יחד עם פוארטו ריקו, קני גרסיה משם, וחואן לואיס גרה מהדומיניקנה, אהבה יפה. חדש.

Elis Regina, qua qua qua qua, והמוזיקה שתחת ההשפעה של כל העבדים שהגיעו מאפריקה גם לדרום אמריקה, והנה ההשפעה, מוזיקה אפרו-פורטוגלי מפורטוגל.

Ascinene arriva fa mi Portugal, spazio la musica afro portoghese ve חוזרים לקצה השני, לבואנוס איירס, ליתר דיוק, כשלידיה בורדה בקול יחד עם בריאן צ'מבויון והאקורדיון, האקורדיון לא, הבנדוניון של אסטבן מורגדו, פרנסיסקו קנארו המוזיקל והרדטי הוא זה שחיבר את המילים בת שבע, מדרה סלווה. אנחנו מדברים על הפרח, על הצמח.

מדרי סלווה בת שבע, בת שבע, כן? הצמח, כמובן, קרמה גט, זמרת אופרה, שחקנית וגם מלחינה ממחיקו. היא אומרת לעצמה, היא יותר רעה מאשר השטן.

0: לאן את יוצאת?
1: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
1: ביום שישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 10:30 בבוקר, דוקטור דני נווה בהרצאה על ילדות, הורות וחינוך מבבט אנתרופולוגי. ובשעה 11 בבוקר בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי שלושה צלמים בביצה, ומפגש עם דוקטור מאיה דואני. וב-12 בצהריים במרכז הכיכרות בקריית שמונה, קבלת שבת בפסטיבל יאללה גליל, עם משה לה והטיש הגדול שמארחים את שימי תבורי, אביבה אבידן ויהודה קיסר, הכניסה חופשית. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מאור כהן במופע סולו. ובשעה 9:30 בערב בהיכל התרבות בקצרין, מופע סטנדאפ של מני עוזר.
4: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
3: כיסאות מוזיקליים. מאזיני רדיו כל הגליל העליון תופסים את כיסא השדרן.
5: ביום של חול ובשרב, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו דבר אליי.
3: כיסאות מוזיקליים.

0: בוקר טוב, רדיו כל הגליל העליון.
1: בוקר טוב.
0: הלאה נוגה.
1: מה קורה אבא?
0: בסדר, מה שלומך?
1: טוב.
0: יש לך קול תגידי?
1: קצת, אתה יודע.
0: לא צרודה היום?
1: חצי חצי, הלילה עזר.
0: הלילה עזר? למה הלילה עזר? למה הוא היה צריך לעזור?
1: בכל זאת, חזרתי מהצופי, צרחתי את הנשמה, אני עכשיו
0: משתפרת. מזל שיש תוכנית רדיו.
1: לגמרי.
0: שבשבילה תשקמי את הקול שלך. רדיו כל הגליל העליון, בוקר טוב, אנחנו באולפן עם אדר אהרוני, תודה לזוהר, תודה לחגית, תודה לרדיו שנמצא פה ממש, מה, כמה זמן רכבנו על האופניים נוגע? שתי דקות?
1: כלום.
0: איזה כיף. אז אני חן מעוז ונוגע, נוגע מעוז איתנו פה היום בכיסאות מוזיקליים, ואנחנו לקחנו את ההזדמנות הנהדרת הזאת לדבר קצת, לקשקש קצת על ענייני בית ספר. למרות שאנחנו בחופש הגדול, אנחנו מתעסקים בבית ספר.
1: בכל זאת, אנחנו עכשיו נמצאים בתוך בית ספר, אז כבר...
0: נכון, הרדיו בבית ספר. אז יש לנו שעה מעניינת, שהתכוננו וחשבנו, דיברנו, קשקשנו, ונראה מה יצא.
1: יאללה.
0: מוכנה נוגה.
1: אוקיי.
0: טוב, אז את מתחילה, נכון?
1: אוקיי, יש לי כמה שאלות אליך.
0: יאללה.
1: יאללה, אחד. האם הבית ספר שלך היה גדול או קטן? כאילו לפי כיתות.
0: אוקיי, אז אני גדלתי בקרמיאל, בשכונה המערבית, והלכתי לבית ספר שקוראו לו בית ספר אלון, בית ספר יסודי, והוא היה בית ספר לא קטן ולא גדול, היו כאילו כמה כיתות במחזור, אני הייתי תמיד שלוש, א' שלוש, ב' שלוש, ג' שלוש, ככה עד ו' שלוש. אבל הוא לא היה גדול, כי השכונה הזאת, היא הייתה שכונה מתפתחת כזאת, לאט לאט היא גדלה, ואני חושב שבית הספר גדל אחרי זה עוד. אבל מה שהיה נחמד זה שגרתי ממש ממש קרוב לבית ספר, כמו שאת גרה קרוב לבית ספר ועולה על אופניים, אז אני לא נסעתי על אופניים, הלכתי ברגל, אבל זה היה נורא נורא קרוב, ולפעמים הייתי קם בעשרה לשמונה, והולך לבית ספר ומגיע לכיתה בשמונה בזמן.
1: יו, זה כיף.
0: כן.
1: אוקיי, איך קראו לבית ספר שלך כבר אמרת? אז איך קראו לכיתה שלך? ולמה קראו לבית ספר אלון?
0: אז שאלה טובה, אני לא זוכר לגבי שם בית הספר. יכול מאוד להיות סביר להניח שזה יגאל אלון, אוקיי? שעל שמו יש המון מוסדות חינוכיים בארץ. אבל אני שומע את השאלה שלך על השם של הכיתה, כי כשנגיע לדבר על הבית ספר שלך ועל הכיתה שלך, אז נדבר על שמות. אני הייתי א' שלוש, או א' שלישית, כמו שאומרים. לא היו שמות לכיתות.
1: מה?
0: כן, לא בחרנו שמות לקבוצות או לכיתות. היינו מספרים.
1: זה נשמע מאפן דווקא.
0: אני לא ידעתי שזה מאפן, כי לא הכרתי שום דבר אחר. אבל זה היה הסידור, והתרגלנו לזה, וזה היה בסדר בשבילנו.
1: אוקיי. תגיד, איזה סוג תלמיד הייתה? החנון, המופרע, או הילד שהמורה הכי אוהבת?
0: קודם כל, יכול להיות שהמורה הכי אוהבת את המופרעים, או את החנונים, אני לא יודע, זה לא מבטל אחד את השני, את יודעת. אבל אני חושב שהייתי תלמיד, ממה שאני זוכר, סך הכל הייתי תלמיד טוב. זאת אומרת, לא הייתה לי בעיה מיוחדת, והרגשתי בסדר עם להיות תלמיד. אני חושב שלמדתי בסדר, והתנהגתי די יפה. כשגדלתי קצת יותר, אז הייתי, אני חושב, גם קצת יותר חוצפן, והייתי עונה. אז לא הייתי מופרע, אבל הייתי פטפטן וחוצפן קצת. הייתי עונה. לא תמיד הסתפקתי במה שהמורה אומרת, או הייתי אומר לה, לא, אבל אולי גם... צריך לחשוב, אולי אפשר עוד תשובה, אולי הייתי מתחכם כזה? מכירה את זה?
1: בטח.
0: אבל אני מאוד, מאוד אהבתי את המורים שלי. ממש. אני זוכר בסוף התקופה שנפרדים ממורים אחרי שנתיים, שלוש, גם אצלנו זה היה ככה, שהמורים, המחנכים, המחנכות ליוו אותנו תקופה כזאת של שנתיים, שלוש, והיה לי מאוד קשה להיפרד מהם בסוף השנה. ממש.
1: וואו, טוב, תגיד, אתה פחדת בכלל מהמנהלת או שאהבת אותה?
0: אני לא חושב שאני הכרתי בכלל את המנהלת, לא ידעתי משהו. אני חושב בעצם שכן, הילד, הבן שלה היה איתי בכיתה לדעתי.
1: אה, כמוני.
0: לדעתי, כן. קראו לו נמרוד מרום, ואימא שלו הייתה שרה מרום, והיא הייתה מנהלת בית הספר.
1: וואו.
0: וואי, גם לך זה דומה
1: כן,
0: באמת.
1: כן, כי גם אצלי הבת שלה מנהלת איתי בכיתה, בכל זאת.
0: שאלה, נוגה, אנחנו דומים. וואו. אז אני חושב שלא פחדתי מהמנהלת, כי באמת לא היה, כאילו מבחינת התנהגות, הייתי ילד בסך הכל בסדר. יכול להיות שאפשר היה לקרוא לזה חנון קצת, אני לא יודע, אבל... לא...
1: היית ילד השקט בכיתה.
0: לא ממש, לא.
1: לא?
0: אני חושב, לא, כי מאוד היה, היה עניין חברתי. היו המון עניינים חברתיים, והיה אקשן כזה בהפסקות, ובכדורגל, ובתחרויות, ובכל מיני דברים כאלה.
1: אתה שיחקת כדורגל?
0: בהפסקות, כן. היה מגרש, בבית ספר הזה היה מגרש אספלט נוראי, עם חצץ קטן כזה, התרסקתי שם כמה פעמים, זה היה מאוד לא נעים, זה לא דשא, הוא המדשאות שיש פה באמיר.
1: המדשאות פה לא הכי טובות, תרגע.
0: האספלט נראה לי יותר כואב, נוגה, מדשא. אז כן, היה לנו מלא דברים כאילו בבית ספר, היינו שחקים כדורגל וכדורסל, וארבע מקלות,
1: שלוש מקלות.
0: שלוש מקלות, ארבע?
1: שלוש.
0: כן, כנראה שזה השתנה קצת. יש לך עוד, עולה לך עוד איזה שאלה בראש לפני שנעבור לשיר הבא שלנו?
1: תגיד, אתה, שעזבת את הבית ספר, התגעגעת אליו? כאילו היית רוצה לחזור לתקופה ההיא?
0: מה, בתקופות של החופש כאילו, של החופש הגדול?
1: של החופש הגדול, שכבר עברת לחטיבה והתיכון, אתה התגעגעת לבית ספר, למורים, לחברים?
0: בית הספר היסודי היה צמוד לחטיבה, אז הייתי בעצם מגיע לאותו מתחם, לאותו אזור. אבל אני לא חושב ש... לא חושב שהתעסקתי בזה. אני חושב שהייתי צריך... היו לי מטרות חדשות ומשימות חדשות, כיתה חדשה ומלא ילדים חדשים וזה, אז אתה מרוכז במה לעשות כל יום. ופחות געגעתי. בחופשים היו לי קייטנות, אבל זה היה נחמד ככה.
1: כן, אתה לא כמוני, שנגיד עכשיו אני רוצה לחזור לבית ספר, כי די, משעמם, עברנו.
0: יכול מאוד להיות שכן, היה לי איזה קטע כזה בזמן החופשה, אבל הזמן טס, נוגה, תראי מה זה.
1: מגמרי.
0: לא אמרנו פוף, ואנחנו כבר בתוך אוגוסט. טוב, את רוצה להגיד משהו על השיר הראשון? השני, שנשמע?
1: שאני בבית ספר, נראה לי, אם אני אותו, עשיתי עליו... לא משנה, שזה שיר שאני אוהבת.
0: אוקיי, אז בוא נשמע שיעור מולדת, גברת.

0: שדעת נוגה, אנחנו מדברים פה היום על בית ספר, שיעורים, שיעורי בית, הפסקות. עצרת פעם לחשוב מי בכלל המציא את הדבר הזה שנקרא בית ספר? מי החליט שצריך לקום בבוקר, לשבת בשורות, לחכות לצלצול?
1: וואו, האמת שתמיד חשבתי שזה פשוט היה שם, מאז ומתמיד. משהו שמישהו המציא כדי לעצבן ילדים.
0: זהו, שממש לא. אם היינו חוזרים כמה אלפי שנים אחורה, נגיד מצרים העתיקה או בבל, בית ספר היה משהו שמיועד רק לנסיכים, לעשירים, זה נקרא אנשי אצולה, או לאנשים שלמדו להיות סופרים. רוב הילדים פשוט יצאו לעבוד עם ההורים בשדה.
1: רגע, אז איך זה השתנה מזה שזה משהו סופר יוקרתי ויקר, למשהו שכל ילד חייב ללכת אליו?
0: זה לקח זמן. בעבר, העניין הזה של לימוד וחינוך היה מאוד קשור לעולם הדת, במיוחד בימי הביניים. אז הכנסייה נחשבה למגן הידע של החברה, ובתי ספר היו במנזרים ובקתדרלות. המטרה שלהם הייתה להכשיר כהני דת, שיעזרו לעם לשמור על האמונה הדתית. ואז במאה ה-15 הומצא הדפוס. זה היה ממש משמעותי, כי אז אפשר היה לעבור מלימוד בעל פה ללימוד בכתב. זה הוזיל מאוד את האפשרות להעביר ידע, נכון? אפשר לכתוב ספרים ולהעביר אותם בקלות. אז היכולת לקרוא בתנך הייתה של כולם. אפילו של בנות.
1: מה? בנות לא יכלו לקרוא בתנך? איזה חוצפה. בנות קוראות יותר טוב מבנים. בכלל, בנות יותר טוב מבנים, בהכל.
0: טוב, זה ויכוח לתוכנית אחרת, נוגה. אבל כן, העניין הזה לא עבר מן העולם. התפיסה הגברית היא עדיין שולטת בחברות הדתיות יותר, גם ביהדות. תראי למשל את המפלגות של החרדים. לנשים אסור להתמודד שם. ובבני ברק אפילו דרשו לאחרונה שהנשים והגברים ילכו על מדרכות נפרדות. אבל בכל מקרה, תקשיבי, העניין הוא ככה התקדם. הדבר הבא שקרה זה שנכנסה המהפכה התעשייתית. שזה אומר שלפני בערך קצת יותר מ-200 שנה, התחילו לבנות מפעלים גדולים לייצור, והמדינה הייתה צריכה להכין את הילדים לחיים של מבוגרים במפעל. אז נגיד, למה היא צריכה להתרגל אם את עובדת במפעל?
1: להגיע בזמן, להקשיב למנהל ולא לאחר.
0: בדיוק. הצלצול של בית הספר הומצא פשוט כדי להחליף את הסירנה של המפעל. הסירנה במפעל הייתה מודיעה לעובדים מתי הם מתחילים לעבוד, יוצאים להפסקה, חוזרים. אז השורות, המדים, השעות הקבועות, הכל נועד לייצר סדר וצייתנות. המדינות במערב קלטו את זה, אירופה, ארצות הברית, ולקחו את הרעיון, וככה נולד חוק חינוך חובה. המדינות הבינו שבית הספר יכול לעזור לשלטון לחזק את הלאומיות, לעשות אותה אחידה יותר.
1: זה נשמע קצת כמו סרט מדע בדיוני, אבל אצלנו, היום בבית ספר, זה מרגיש לגמרי אחרת. אנחנו יושבים בקבוצות, מדברים עם המורים בגובה העיניים, ויש המון דגש על לחשוב לבד, ולא פשוט לעשות מה שאומרים.
0: כן, זה בדיוק התיקון שנעשה לאורך השנים, ובעיקר כאן בישראל. כשהוקמה המדינה, ב-48, בית ספר הפך ממפעל למשהו אחר לגמרי. קראו לזה קור היתוך. עדיין המטרה הייתה לייצר אחידות, שהרמה תהיה פחות או יותר דומה. כי ילדים הגיעו מכל העולם, מתימן, פולין, מרוקו, עיראק, וכולם נפגשו באותה כיתה, למדו את אותה שפה והפכו לחברים. בית הספר הפך למקום שבו בונים חברה. חינוך ממלכתי זה אומר שהמדינה לוקחת אחריות על החינוך, מנסה ליישר קו. והיום אנחנו רואים שגם פה בארץ זה לא כל כך פשוט, וקהילות שונות רוצות חינוך שמתאים לערכים ולאמונות שלהם. וזה יוצר לא מעט בעיות. אולי זה סימן שהמדינה שלנו מתבגרת.
1: אז בעצם עברנו מבית ספר של נסיכים לבית ספר של מפעלים, ומשם לבית ספר של חברים, קהילה וקליטת עלייה.
0: בדיוק. בדיוק. את יודעת איזה שיר זה מזכיר לי?
1: איזה?

0: תשמע אבא, אבל בבית ספר שלי הכל שונה. אני לומדת בבית ספר דמוקרטי, לא רגיל.
1: מה זה אומר?
0: זה אומר שאני מחליטה לעצמי מה ללמוד, שאני עוזרת לבית ספר להתפתח וגם לומדת להנהיג.
1: מה עם ללמוד? שפה, חשבון, אנגלית ועל העולם?
0: אני לומדת את זה. פשוט יכולה להחליט איזה מקצועות אני מתחברת אליהם ואיזה פחות.
1: אז זה אומר שאולי שילדים בבית ספר שבעצם לא ילמדו כל מיני דברים ודברים אחרים כן? כאילו, מה, זה מתאים לדעתך למה שהמדינה רוצה בשביל האזרחים שלה?
0: כן, וזה דבר טוב. כי שכל אחד בוחר לעצמו מה מתאים לו, אז זה טוב למדינה. שאתה בוחר, אז אתה יותר מתעניין בנושא. ולא יושב, משתעמם ומחכה לצלצול. אצלנו מקשיבים בשיעורים, לומדים, מתעניינים, וחוץ מזה, אצלנו אין צלצול.
1: באמת? אז איך את יודעת מתי נגמר השיעור ומתי צריך ללכת לשיעור אחר או להפסקה?
0: יש סדר יום, שעות מתוכננות וקבועות, והמורים מודיעים לנו.
1: את כל הנושאים אפשר לבחור, או שיש דברים שכולם חייבים ללמוד?
0: יש נושאים שאפשר לבחור. בבוקר יש לנו שעתיים, שזה לימודי בסיס, שזה חשבון, שפה, אנגלית, ערבית, מדעים וספרות, שזה כמו תנ"ך. ואז יש הפסקה, ובשעתיים האחרות זה הקורסים, שזה הנושאים שאני יכולה לבחור. אני בוחרת אם בא לי כדורסל, או שבא לי תיאטרון, או שבכלל בא לי להמשיך ללמוד את החשבון, או שבא לי בכלל ללמוד לעבוד בגינה ולטפח אותה. כל מיני, אני גם יכולה להחליט אם לרכוב על סוסים או לבנות בובות.
1: וואה, זה נשמע שיש לכם ממש הרבה אפשרויות שם.
0: המון. יש לי באמת 8 פעמים בשבוע שבו אני יכולה לבחור. 8 שיעורים שאני יכולה לבחור בעצמי, ועוד 8 שנמצאות לי רגילות.
1: הבנתי. אז קודם כל את אומרת דבר חשוב, יש בסיס שהוא אחיד, שכולם צריכים בכל זאת להיות בשיעורים הראשונים, ואחר כך מגיעה הבחירה.
0: נכון.
1: וואו, זה נשמע לי ממש הרבה אופציות. איך את בוחרת? זה נשמע ממש קשה.
0: אני קודם כל חושבת במה אני באמת מתעניינת ובמה אני אוהבת. נגיד, אני אוהבת תיאטרון, ויש לי תיאטרון בבית ספר, ואני חושבת שאני רוצה להתמקד בעיקר בתיאטרון, בתחום של התיאטרון. אז אני מחליטה שאני נמצאת בשיעור תיאטרון, נגיד ביום רביעי. עכשיו יש 2 שעות, אז נגיד ביום רביעי בשעה השנייה. ובשעה הראשונה בא לי ספורט. ויש כדורסל, ויש כדורגל בנות, ויש כל מיני דברים. ואני יכולה לבחור מביניהם מה אני באמת רוצה.
1: וואו. וצריך לבחור, נגיד, ואפשר לשנות אחרי שבועיים או חודשיים, לא מתאים לי, אני רוצה משהו אחר?
0: אז זהו. שבהתחלה אתה בוחר באמת את מה שאתה חושב שמעניין אותך, ויש לנו מגבלה עד חודש לפי דעתי, או חודש וחצי, שבהם אני יכולה להחליף את הקורסים שלי, כי בכל זאת יש כאילו, יש קורסים שלהם הרבה ילדים רוצים להיכנס, ואז צריכים לו את הגרלות. ומי שלא יצא בהגרלה צריך לבחור לו קורס אחר. אז בשביל זה יש לנו את החודש הזה, או חודש וחצי, שבו אנחנו באמת בוחרים לעצמנו, בא באמת מתאים לנו, שיהיה לנו להמשך חצי שנה, כי אחרי חצי שנה מחליפים.
1: תגידי, מה עוד הופך את הבית ספר שלך לדמוקרטי, חוץ מזה שיש לך חופש בחירה מסוים?
0: גם שיש לנו סמינרים, וימי התרבות ודברים שאנחנו רוצים בעצם לשפר בבית ספר ולהכין, וגם שיש לנו בעצם ועדות ופרלמנט, שבהם אנחנו מחליטים על הבית ספר שלנו ועל הערכים שלנו.
1: מה זאת אומרת? מה אתם למשל רוצים לקבוע שאתם יכולים לעשות לו פרלמנט?
0: יש לנו בעצם טבע שקוראים לו טבע תכפת לי, וכל ילד שיש לו איזה דעה שהוא רוצה להביע בבית ספר, נגיד שיש חתולים בבית ספר ויש ילדים שלא רוצים אותם, או שהם אלרגים אליהם, הם רוצים שלא יהיו יותר חתולים בבית ספר. אז הם כותבים פתק ממי הם ומאיזה כיתה ומה הם רוצים לשנות, מכניסים לטבע, ואז בעצם יש קורס שקוראים לו, עכשיו שכחתי, קורס שבעצם מנהיגות, שבעצם כל יור, כאילו יושב ראש בוועדה שנבחר אליה, לוקח את הפתק מהתיבה, ואז בקבוצה של המנהיגות, אנחנו וכמה מורים חושבים על האם באמת כאילו לעלות את זה לפרלמנט, האם זה חשוב שהבית ספר ידון על זה, או שאנחנו יכולים לדון על זה בעצמנו בפנים, ואז נודיע את זה בפרלמנט.
1: תגידי, אז קצת, אולי לא צריך את המורים בכלל, כאילו נשמע שאתם ממש יכולים לנהל את העסק. מה המשמעות של המורים אצלכם בבית ספר?
0: המשמעות של המורים שהם באמת אלה שמלמדים אותנו בהתחלה, ואז שהם אלה שבעצם...
1: מה, את השיעורי בסיס?
0: את השיעורים הרגילים, הבסיס.
1: מה, וקורסים הם לא מעבירים?
0: גם קורסים הם מעבירים. פשוט יש קורסים שקוראים להם ימי, שזה ילדים מלמדים ילדים. שיש ילדים שמחליטים...
1: גם ילדים מעבירים קורסים?
0: בדיוק, יש
1: ילדים שמחליטים. כמו שעשית אז עם החומרים, עם הסליימים וכל הזה, שעשית לילדים הקטנים?
0: כן.
1: יאה. אז מה עוד נראה לך התפקיד של המורים בתוך הדבר הזה?
0: הם גם אלה שעוזרים לפרלמנט לעבוד, והם אלה שגם מחליטים החלטות על הבית ספר. יש להם בעצם, בדיוק כמו בית ספר רגיל, הם גם מחליטים. פשוט לנו יש את חופש הבחירה, ואת החופש להיות אנחנו.
1: נגיד אם יש עכשיו ויכוח, אז יש גם הצבעה?
0: בטח.
1: באמת?
0: בפרלמנט יש המון ויכוחים.
1: ולמי מותר להצביע, נגיד?
0: לכל הילדים ולכל המורים.
1: גם למורים מותר?
0: מי שחושב שזה מפריע לו, שמרים את היד. ומי חושב שזה לא מפריע לו?
1: תלמידים יש הרבה יותר ממורים.
0: נכון.
1: אז הם יכולים להצביע, והמורים יפסידו כל הזמן בהצבעות.
0: זה יכול לקרות, אבל יש מורים שדווקא חושבים את אותו דבר עם הילדים, כי המורים שלנו זה בעצם מורים שחושבים כמונו. שכאילו, אמנם הם מורים רגילים, אבל הם חושבים כמונו. חושבים מחוץ לקופשה, חושבים על להיות חופשי ומשוחרר.
1: זאת אומרת, גם הם באים בראש אחר לבית ספר הזה. הם יודעים שיש... גם למורים יש חופש בחירה בעצם, את אומרת.
0: כן, הם גם בוחרים.
1: הם גם יכולים להחליט, כאילו, הדברים מסוימים שיותר מתאימים להם ללמד, או דרך מסוימת שמתאים להם ללמד.
0: כן, הם יכולים לבחור איך שהם רוצים. וואו. פשוט כדאי להם לבחור את הנושאים שבאמת חושבים שיעניינו את הילדים. אחרת באמת אנחנו נשב בשיעור ונחכה לצלצול, וחבל.
1: אני מניח שיש שיעורים שזה מה שקורה בכל מקרה, נוגה, לא?
0: יש סיכוי.
1: שיעורים שאת משתעממת ולא בא לך לעשות כלום.
0: נכון, אבל
1: רוב השיעורים... אבל את יכולה גם לצאת בעצם באמצע שיעור, נכון?
0: לא.
1: כאילו אם תצאי ותחליטי שלא מתאים לך ללמוד משהו מסוים.
0: אז אני אלך לטיפול נרחב. שזה בעצם סוג של ועדה, שכל פעם בוחרים שתי ילדים שבעצם כאילו מנהיגים את היום הזה, ואז נגיד אני לא הקשבתי בשיעור, או נגיד עשיתי משהו שפגע בבית ספר, או שפגע בצורה רעה בילד אחר, אז אני, אז הוא מעלה אותי, או שאני מעלה אותו לטיפול נרחב. ואז שם הילדים בעצם שמקשיבים, הם בוחרים מה העונש שלי יהיה.
1: אז גם... מי שמטפל בבעיות משמעת זה תלמידים אחרים, כן. ולאו דווקא המורים.
0: המורים עוזרים, כאילו עוזרים, יש מורה אחד,
1: יש מורה.
0: אבל המנהלת בתכלס לא מתערבת בזה, הבנתי. זה לא כמו בתי ספר רגילים, שאם לא הקשבתי בשיעור, או שיצאתי מהשיעור באמצע, אז אני הולכת למנהלת.
1: הבנתי. אבל אוקיי, זה כשקורים דברים כאילו, את אומרת, קצת יותר קשים, רציניים, נדבר על זה גם עוד מעט, אבל... אני התכוונתי פשוט לזה שלא בא לך עכשיו לשבת, אין לך ראש, את לא רוצה, ולצייר במחברת כבר הספיק לך,
0: ולתופף
1: עם העפרונות גם נמאס לך. את רוצה לצאת החוצה? מישהו יכעס עלייך שיצאת החוצה?
0: כן, המורה.
1: זה כן עניין, כאילו.
0: המורה יכעס. אני יכולה להגיד שיש לנו שיעורים שבהם הילדים סיפורים יותר מפריעים, כי קשה להם להקשיב, והם מתהלכים בכיתה, והם יוצאים החוצה וחוזרים מתי שבא להם. והמורה והמורה באמת מתעצבנים על זה, וזה הורס בתכלס לילדים שכן רוצים להקשיב לשיעור.
1: אז קודם כל, תודה שהבנתי שבית הספר שלך, יש בו גם את החלקים הסופר רגילים, הדמוקרטים או לא דמוקרטים, זה לא ממש משנה, זה פשוט מפגש מאוד מעניין בין אנשים, ילדים מסוגים שונים ומורים, וגם כאלה דברים קורים בבית הספר.
0: נכון.
1: טוב, את יודעת, דיברנו הרבה, אז עכשיו נגיע לשיר. איזה שיר תמיד מרגש אותנו לקראת שנה חדשה בבית ספר, את יודעת?
0: בטח, זה שיר אהוב עליי, אני מחכה לו כל שנה.
1: יאללה, אז בוא נשמע.

0: השיר הזה יפה ותמיד מאוד מרגש, לא רק בגלל הלחן המאוד מיוחד שלו. אגב, זה השיר השני של אלי מוהר שאנחנו שומעים היום. גם השיר, גם שיר מולדת. כן, זה שלו. השיר הזה מדבר על החשיבות של המחזוריות, כמה ביטחון היא נותנת, שהאבא שם, הוא מרגיש טוב שהוא יודע שהילד שלו עובר תהליך דומה למה שהוא עבר. דרכו הוא חווה מחדש חוויות ילדות שלו, ויש גם את המוזיקה שתמיד תמיד תהיה שם בשבילם. אז זה מביא אותנו לדבר קצת גם על ההורים. נוגה, תגידי, מה לדעתך הורים חושבים על בית הספר של הילדים שלהם? על המורים, על השיעורים, איך הם מרגישים כשהם שולחים את הילדים לבית ספר? אבל תנסי לחשוב לא רק על בית הספר שלך, תנסי לחשוב אולי על בתי ספר בכלל.
1: אני חושבת שהורים ששולחים את הילדים שלהם לבית ספר, אז הם חושבים שכאילו הם באים למקום טוב ומוגן, ושתמיד לילדים יהיה שם עם מי לדבר, ושיהיה את מי שלעזור. עכשיו, זה באמת נכון. אני חושבת שההורים באמת כאילו צודקים, ושאנחנו ילדים באים לבית ספר, אז אנחנו באים כדי גם ללמוד, אבל בעיקר כדי לפגוש חברים ולדבר איתם, ואולי גם בשביל להיות עם חברים קצת בהפסקות. כי שם אנחנו גם מכירים כאילו ילדים שלא נמצאים איתנו בקיבוץ, אלא...
0: את חושבת מה את חושבת יותר חשוב להורים? הלמידה שהילדים שלהם ילמדו דברים ויקבלו כישורים ומיומנויות, למשל ביסודי זה קריאה וכתיבה וחשבון ואנגלית ולדעת דברים בסיסיים כאילו על החיים ועל העולם, או שהם דווקא רוצים יותר את החלק הזה של שילמדו אותם להסתדר עם חברים, להכיר חברים חדשים.
1: אני חושבת שזה כאילו גם וגם, אבל בעיקר הלמידה. כי נגיד שאנחנו מגיעים בכיתה א', ההורים רוצים שאנחנו נלמד לקרוא, לכתוב, להבין בעצם דברים, שבאמת נקבל את החומר הזה שחייב להיות לנו במוח, על האנגלית, על המתמטיקה, שנוכל באמת לדעת כאילו לחשב ולפתור דברים.
0: בשביל מה צריך את זה, נוגה?
1: צריך את זה בשביל העולם.
0: את עושה משוואות ביום יום?
1: לא, אבל צריך את זה בשביל העולם. מאיפה לך לדעת אם פתאום תתקל אני יודעת, בסופר, ופתאום לא יוכלו לחשב משהו, והקופאית לא תצליח. אתה תצטרך לעזור להם. או שבאנגלית, אז אתה תטוס לכל מיני ארצות שונות, ואתה לא תלמד את השפות שלהם. ואנגלית זו השפה של כולם. אז אתה תצטרך ללמוד אותה כדי לדבר איתם.
0: ואת חושבת אבל שצריך בשביל זה מורים, או שאולי ילדים היו יכולים ללמד את עצמם איך לדבר אנגלית?
1: אני חושבת שאם ילדים היו מלמדים את עצמם, זה לא היה הולך כזה טוב, אלא שבאמת צריך את המורים, שבאמת יש להם את הכישורים ואת הלמידה שהם עברו בעצמם כדי ללמד, ושהם מומחים סוג של, כאילו, בשפה הזאת, ובכל דבר שבו הם מלמדים.
0: הבנתי. אוקיי. את חושבת שיש גם הורים שחוששים לילדים שלהם כשהם הולכים לבית ספר? שאולי הם עוברים שם קצת דברים גם לא כל כך נעימים? מכירה מצב כזה?
1: אני מכירה מצב כזה בעיקר מהבית ספר שלי. אני לא יודעת כל כך עם בית ספר אחרים, אבל גם כשאני רואה את הסדרות שלו בית ספר, אז אני נמצא שם, אבל על זה נדבר אחר כך.
0: אז אולי כן ננסה לחשוב, אבל על אירועים פחות נעימים, אבל אנחנו לא צריכים שמות וסיפורים אמיתיים.
1: זה יכול להיות כזה חבורות, שיש כל מיני חבורות של ילדים, ואולי איזה ילד פתאום יישאר בצד, או שילדים יחליטו שהם רוצים להתנהג רע לאיזה ילד מסוים, כי הוא עשה להם רע או משהו כזה. אבל אני חושבת שבאמת יש הורים שחוששים, כי אולי הם חושבים שלילד שלהם לא יהיה טוב שם. ואם לא יהיה טוב, אז אולי ינסו בבית ספר אחר. אבל הכי טוב זה באמת לנסות ולבדוק. ואחר כך להחליף אם צריך.
0: אה, זה נראה לך כזה פשוט להחליף בית ספר?
1: ברור
0: לא,
1: שלא.
0: אם ילד לא מסתדר?
1: זה להחליף מורים, זה להחליף חברים, זה להחליף הכל. Mm-hmm. אבל לפעמים זה מצב שמחייב את הסיטואציה.
0: טוב, זה נשמע לי באמת שמגיעים לאיזושהי בעיה יותר רצינית. אבל, ונגיד ההורים, את חושבת, הם יכולים להתערב גם במה שקורה, או להגיע ולדבר עם ה... עם הילדים, או עם המורים האחרים, או עם דברים שקרו?
1: בטח. אני חושבת שהורים יכולים להתערב באמת בהכל. כל מה שצריך, הם יוכלו להתערב. קורה משהו רע לילד בבית ספר, משהו לא מסתדר, והמורים נגיד, והתלמידים לא מצליחים לעזור לילד, או שבאמת הילד לא רוצה לשתף אותם. ההורים באמת יכולים להתערב ולהשפיע על הילד לטובה.
0: אז קודם כל את אומרת דבר חשוב לגבי התקשורת בין הגורמים השונים, גם הילדים, גם המורים וגם ההורים. יש להם עדיין מקום.
1: בטח.
0: זה נורא חשוב. אני חושב, את יודעת, הרבה פעמים שהורים, הם, בגלל שיש להם את הזיכרונות ילדות שלהם, מהחיים שלהם שהם היו תלמידים, ואיך שההורים שלהם היו, אז הם לפעמים קצת מתבלבלים. אז הם רוצים לעזור לילד שלהם, אבל זה גם קשה להם, כי כאילו הם כבר קצת רחוקים מהחוויה שהייתה להם כילדים, והם באים לפעמים עם הדעות שלהם, והם לא כך יודעים שבית ספר השתנה, או שהמורים הם אחרים, והמצב הוא אחר. אז הורים לפעמים גם נכנסים בעצמם לקצת קונפליקט, הם גם בעצמם לא תמיד יודעים מה לעשות. אנחנו באמת רוצים לקוות שבית הספר יודע גם לעשות את הדבר הזה, לדבר עם ההורים, אבל לא תמיד ההורים יודעים בכלל מה קורה בבית ספר, ואם הילדים לא משתפים ולא קרה משהו מיוחד, אז גם לא בטוח שהם ידעו.
1: אתה יודע? זו באמת הזדמנות טובה להכיר למאזינים והמאזינות דמות חביבה שאנחנו במשפחה מאוד אוהבים. אולי חלק מכירים, גידי קורן, שהוא בעצם דוקטור גידי קורן, רופא ילדים ותיק ומוערך, וגם פזמונאי, כתב, הלחין ושר,

0: ובהמשך הסיפורים יצאו גם בהקלטות. להם אבא ואמא שלי האזינו בילדות. גם אנחנו, אני והאחים שלי שהיינו יותר קטנים, מאוד אהבנו לשמוע את הסיפורים של פיץ. חבר מוכשר ושובב במיוחד. ואחד הסיפורים עוסק בילד בשם גל, אשר סובל מהצקות בבית ספר. ילדים אחרים מתנהגים אליהם בביריונות, בגלל שהוא יחסית שקט. אוהב לקרוא, יודע גם לענות היטב על שאלות המורים בכיתה. כשפיץ שומע על זה, הוא מתגייס לעזור לגל, ובוחר בנקמה מתוקה מאוד. נשמע חלק מהסיפור בו הוא מוצא לפעול את התוכנית שלו. מוציא לפועל.
1: למחרת היה יום חשוב מאוד בבית הספר. נבחרת הכיתה עמדה לשחק באליפות בית הספר נגד כיתה ו' שנייה. כולם חיכו בחיליון עיניים למשחק, וכמעט שלא הקשיבו למורה בשיעור הראשון והשני. ופיץ? ופיץ הייתה המון עבודה. הוא מיהר לחדר ההתעמלות, למקום שבו השאירו השחקנים את התיקים שלהם.
2: זה התיק של אילן, כתוב פה... ומכנסי ההתעמלות שלו, נאכל לו את הגומי של המכנסיים כמעט עד הסוף, וזה התיק של אודי, ניתן לו ביס בגומי של המכנסיים, אבל לא עד הסוף.
1: כמובן שלא עד הסוף, כי אחרת היו השחקנים מגלים זאת מראש ומחליפים מכנסיים. וכך אכל פיץ גם את הגומי של אילן ושל שאול ושל שאר חבר המראים. וגל? גל, כפי שאתם זוכרים, הוא ילד טוב שאיננו חושב מחשבות רעות. גל לא היה מסוגל אפילו לחשוב מה פיץ מתכונן לעשות. הגיע שעת המשחק. אודי הוא ראש הקבוצה, ואיתו עולים עוד ארבעה שחקני החמישייה הראשונה. ניחשתם, שאול, אילן, ואודי, וצחי. לא שהם הכי טובים, אבל הם הכי שוויצרים ונדחפים. המשחק התחיל והכוחות היו שקולים. כל קבוצה קולעת סל, והקבוצה השנייה עונה בסל משלה. והנה פתאום קפץ אודי לכדור גבוה והגומי של המכנסיים שלו נקרע. המכנסיים של אודי ירדו לגובה הברכיים והנעליים והוא התרוצץ עם התחתונים. כולם התפוצצו מצחוק, ואפילו מנהל בית הספר שלא צחק בכל רם מאז שהיה בן 16 התגלגל מצחוק, והכרס שלו עלתה וירדה. בינתיים הגיעו המכנסיים של אודי לקרסוליים, והוא נכשל ונפל ופצע את הברך. אודי ירד מן המגרש וברח לחדר ההלבשה כולו בושה. לא עוברת דקה, ואילן מחדרר במהירות לכיוון הסל של כיתה ו' שנייה. התוצאה הייתה 32-32. כל סל קובע עכשיו. ופתאום הגומי פקע, מכנסי ההתעמלות של אילן נפלו לכיוון הברכיים. אבל אוי ואבוי, מה זה? לאילן אין אפילו תחתונים. לא הייתה לאילן ברירה, והוא נאלץ לעזוב את הכדור כדי להרים את מכנסיו. ואיציק מכיתה ו' שנייה חטף את הכדור ורץ לסל וקלה סל. אתם מתארים לכם מה קרה בדקות הקרובות. אחד אחד פקעו המכנסיים של שחקני ההרכב הראשון, והם הוחלפו בזה אחר זה. הנבחרת הפסידה ברוב בושה, ובמשך חודשים רבים המשיכו להראות עליהם באצבע ולהגניב צחוק קצר במסדרון.
2: היית צריך לראות את הפנים של המורה הזה, הווה. כשלאילן נפלו המכנסיים והתברר שאין לו תחתונים.
3: איי איי איי, איזה פיץ זה, נוגה.
0: חולה עליו.
3: שובב כזה, וואה. מזל שזה רק הסקט, מה שנקרא, סיפור, כן? כן, הוא לא... לא רואים את זה.
0: לא רוצה אפילו לחשוב...
3: לא רואים את זה ממש.
0: והייתי רואה את זה.
3: כן, תגידי,

0: נוגה, לראות טלוויזיה את אוהבת?
1: דג אוהב דגים.
0: או, יפה. קוראים לזה שאלה רטורית, ברור שאת אוהבת. ואיזה סדרות את מכירה שעוסקות במה שקורה בבית ספר?
1: תקשוקה, אחיין שלי בנץ, תיכון מילאנו ומדרסי.
0: גם כשאנחנו היינו ילדים, היו תוכניות שעסקו בחיי בית הספר. בעיקר היו תוכניות על גילאים של חטיבת ביניים ותיכון. למשל, הייתה סדרה שגרו לה דגרסי ג'וניור היי. סדרה קנדית כזאת, באנגלית. היו לה 3 עונות, ומה שהיה מיוחד שם זה שהשחקנים היו ילדים ונערים אמיתיים. ולמרות שזה היה מבוים, הסדרה ממש ליוותה את ההתבגרות שלהם. והיה גם את עניין של זמן, הישראלית. ביים את זה יואב צפיר בשנת 92, ואולי גם בהשראה של דגרסי, התוכנית הקודמת שרצה קצת לפני כן, פה שיחקו דמויות מבוגרות יותר, בתיכון עירוני תל אביבי כזה, והשיר שליווה את הסדרה, הוא גם הפך למעין אמנון התבגרות, אולי את מכירה אותו, עניין של זמן.
1: נשמע מוכר.
0: כן, של גידי גוב, קח אותו לאט את הזמן. אבל זה היה אז. תספרי לי קצת על הסדרות שאת רואה. מה את אוהבת בהן?
1: טוב, אני אתחיל כמובן בשקשוקה, כי זו הסדרה גם שאתם רואים איתי וגם שאני באמת נורא אוהבת. אני באמת חושבת שאני מתחברת אליה, כי אני מזדה בדמויות ששם, שזה נורא דומה לבית ספר שלי. וגם כי האירועים שם נורא בולטים כאילו מהזווית של הילדים, שאיך הם רואים את המורים בבית ספר, איך הם רואים את ההורים שלהם, איך הם רואים את החברים שלהם עצמם.
0: איזה דמויות את יכולה לספר לי עליהם שיש בסדרה הזאת?
1: דבר ראשון, יש את שקשוקה, שהיא בעצם זה עליה. זה על כלבה של ילדה מסוימת שנמצאת בבית ספר.
0: שקשוקה זה בכלל כלבה?
1: כן.
0: מגניב.
1: וזה לא הכי מסופר עליה, זה יותר על הילדים, על איך שם חולים את הבית ספר.
0: איזה ילדים נגיד יש שם?
1: יש שם כל מיני אחים כזה שבעונות הראשונות הם היו קטנים ואז הם בגרו בגדול בעונות, הם הפכו כבר לחטיבה ולתיכון, והאחים שלהם עכשיו נמצאים בבית ספר היסודי שהם היו.
0: זה גם כן סדרה שמתפתחת.
1: זה כאילו דורות.
0: אני זוכר, אז שם של ילד אופק יש לדעתי, יש מייקי, נכון? ויש איזה דותן אחד.
1: נכון.
0: מה, כאילו, זה ילדים ש... מה מאפיין אותם?
1: כל אחד יש בתכלס את האפיון שלו. אופק, טיפונת יותר כזה... אני לא יודעת איך להסביר את זה, הוא לא החנון של הכיתה, אבל הוא גם לא באמת המופרע, הוא הילד השקט שמדי פעם עושה בעיות.
0: אוקיי.
1: מייקי, לעומת זאת, לא יש הפרעות.
0: הפרעות.
1: שהוא כאילו מפריע בכיתה וקשה לו להקשיב ולהתרכז, וכל הילדים חושבים שהוא כאילו המופרע של הכיתה. ויש את אותן שהוא חושב את עצמו המנהיג, שיודע הכל, שחושב את עצמו, שכאילו הוא גם לא, אני לא הייתי אומרת מופרע, אבל גם לא הייתי אומרת שקט. הוא בין לבין כזה, כאילו יותר גרוע מאופק, אבל לא הכי גרוע.
0: יש איזה ילדה אחת שנראה לי עובדת בקונדיטוריה, יש לה 2 אבות.
1: היא לא עובדת.
0: היא לא עובדת שם?
1: יש לה אבות של הקונדיטוריה, וקוראים לה אפי.
0: אפי.
1: היא המצחיקה ביותר. יש לה את בת דודה שלה, שהיא גם חבר הטובה שלה, שזאת יולי, שבעצם שקשוקה זאת הכלבה שלה. ואפי מתבטאת בכל מיני פרונות. היא נורא...
0: את זוכרת איזשהו פרק מסוים ש... הנושא שלו היה ממש עניין אותך או נגע לך?
1: בטח.
0: תבחרי, זה...
1: אני לא זוכרת מאיזה עונה כל כך. אוקיי. יש 2. אחד זה מהעונה הראשונה, שקוראים לזה המשחק של אפי, שבעצם למורה חיים אין כוח בעצם לעשות את השיעור. אז הוא נותן לבנים כדור ואומר צחקו כדורגל, ולבנות נותן לרקוד ריקודים. עכשיו אפי היא פחות התחברה לריקוד ויותר רצתה לעשות אותו בכל מיני תנועות שונות וכאלה. והבנות שם לא הכי אהבו את זה והתרכזו עליה. אז היא הלכה לבנים ורצתה לרקוד לשחק איתם כדורגל, אבל שאז היא הבינה שהקבוצה שלה יש 3 נקודות, והקבוצה השנייה 0, היא החליטה שזה לא פייר, ורוצה להבקיע בזכותם גול. אז היא בעצם לא הבינה את החוקים של המשחק, ובגלל זה הילדים שם קראו למורה חיים, ואז הוא אמר לה שתלך ללמוד את החוקים, ואחר כך תצטרף. וככה שכאילו כולם התנהגו אל הרע, ואמרו לה שהיא נראית מוזר, ושהיא מתנהגת מוזר, ושהיא לא יודעת לרקוד ולשחק כדורגל. ואז היא מנסה להפוך להיות כמו הבנות המגניבות האלה, מתלבשת כמוהם, מתנהגת כמוהם, ובינה שזה פשוט לא מתאים לה.
0: זה לא היא עצמה.
1: זה לא היא.
0: זה לא האמיתי שלה.
1: נכון, ויש עוד פרק, שזה פרק שאני חושבת שעניין אתכם בעיקר, שזה פרק בעצם על המורדים. שיש במשפחה של יולי, אז האבא מקבל עבודה בחברת פלסטיק. והבת שלו חן, היא נורא, נורא כאילו לא אוהבת לזהם את הסביבה, וקשורה על זה לסביבה וכאלה. ותוך כדי יש משפחה של תמוז והורים שלה, שכל הזמן יוצאים להפגנות, ומפגינים על זה, ומפגינים על זה, ועל זה ועל זה. שזה נורא דומה עלינו, שאנחנו כל שבת מפגינים בצומת הגומי. אבל זה שונה, כי אנחנו לא מפגינים על כל דבר. אנחנו מפגינים על מה שחשוב לנו.
0: ובעצם ושמה היא... הם הפגינו גם, הם הלכו להפגין נגד החברה של האבא.
1: נכון, הם הלכו להפגין אחרי החברה של האבא, וגם הילדה עצמה הפגינה נגד ההורים שלה.
0: וואו, זה, את מדמיינת מצב כזה?
1: שהיא בעצם...
0: שאת היית מפגינה נגדי ונגד אמא על משהו? עם החברים שלך?
1: לא יודעת.
0: אם היינו עושים אולי דברים נוראים. טוב, אוקיי, זה מעביר אותנו... ממש, אנחנו מתקרבים לסיום גם, אז זה מעביר אותנו לבחירה האחרונה שלנו המוזיקלית. אני צריך להגיד רגע, אבל בשנייה קטנה על הסדרה הזאת, שקשוקה, לא הספקנו לדבר על האחרות, כן? מדרסה, שזה גם מאוד מעניין על יהודים וערבים שלומדים בבית ספר דו-לשוני משותף, וגם על
1: האחיין
0: שלי בנץ, שזה כמובן הכל פרודי ומצחיק, אבל שנון בטירוף, ואנחנו באמת מאוד אוהבים לצפות בזה ביחד. הסדרות האלה באמת שקשוקה במיוחד מביאה התבוננות מאוד מאוד מעניינת על החיים של הילדים, מזווית מאוד מאוד אישית ורגשית ומעניינת, וגם על מה שקורה עם המורים שם והאופן שבו הם מנסים לעזור לילדים לפתור בעיות בצורה באמת הרבה יותר קרובה ואינטימית ומתחשבת ופחות סמכותנית, מה שנקרא, פחות אנישה וקשיחות וכל הדברים האלה. טוב, אבל אנחנו באמת לקראת סיום. הבחירה האחרונה שלנו היא מחברת כל מיני דברים שדיברנו עליהם, אבל במיוחד היא מתייחסת באמת לנושא הזה של הדמוקרטיה בישראל, שבשנים האחרונות עוברת באמת אתגר מאוד מאוד גדול, נתונה למתקפות מאוד מאוד קשות. בלילה של הרביעי לנובמבר 95, זה ממש מזמן, אני הייתי בבית הספר התיכון, שעה קלה לפני שהוא נרצח בכיכר, אמר יצחק רבין, אלימות היא כרסום יסודות הדמוקרטיה. והאלימות שאנחנו חווים היום בחברה הישראלית, בחסות הנהגה שמובילה את הקו הזה בעצמה, צריך להגיד, היא העדות לכך שהדמוקרטיה שלנו כבר מכורסמת, ולכן יש לנו תפקיד מאוד חשוב לשמור עליה, לשקם אותה, לשפר אותה גם, כי היא לא כזאת, היא, כן? יש לה לאן להשתפר.
1: נראה לי שפיץ קרסם אותה.
0: פיץ קרסם גם אותה. השיר שבחרנו לסיום, זה שיר שנכתב ובוצע על ידי יוצר מאוד מאוד מוכשר, שהוא גם זמר, אבל הוא גם מורה, והוא לפני שבועיים הופיע... הוא שחקן, אני לא חושב שהוא שחקן, אבל הוא גם הופיע פה בהגושרים, בפילוסוף, לפני שבועיים, שלושה, משהו כזה. הוא גם מורה לאזרחות בתיכון בתל אביב, וכדי ללמד את התלמידים שלו לבגרות, הוא פשוט יצר אלבום. ההזנה לשירים עזרה לתלמידים להתכונן למבחן ולשנן את החומר, אבל זה שיר מצוין. אנחנו נשמע את השיר של יובל מנדלסון. לשיר קוראים עיקרון הגבלת השלטון. ועם השיר הזה אנחנו גם נסיים את התוכנית שלנו. אז ניפרד כבר עכשיו. תודה נוגה.
1: תודה אבא.
0: היה נפלא.
1: היה מושלם.
0: ניפגש פעם אחרת.
1: לגמרי.
2: כן תלמידיי, הקשיבו רוב כהשב, המורה בכיתה וכעת, הכניסו את האייפונים לתיק, הניחו את הסכינים בצד, ועכשיו בואו נלמד. הכוח משחית, ציצה הכוחית, וכוח מוחלט משחית במיוחד, ציצה הכוחית, כי הכוח משחית, כשלפתע ננעץ בפיגיון.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: תגיד, איך הולך בנחל?
2: האמת, ג'יפה.
3: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
4: אחי, אתה בא לפאב?
5: לאן את יוצאת?
6: יש הצגה טובה היום?
4: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
7: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
8: ביום שישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 10:30 בבוקר, דוקטור דני נווה בהרצאה על ילדות, הורות וחינוך מבבט אנתרופולוגי. ובשעה 11 בבוקר בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי שלושה צלמים בביצה, ומפגש עם דוקטור מאיה דואני. וב-12 בצהריים במרכז הכיכרות בקריית שמונה, קבלת שבת בפסטיבל יאללה גליל, עם משה לה והטיש הגדול שמארחים את שימי תבורי, אביבה אבידן ויהודה קיסר, הכניסה חופשית. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מאור כהן במופע סולו. ובשעה 9:30 בערב בהיכל התרבות בקצרין, מופע סטנדאפ של מני עוזר.
1: שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי ושתיים קריס טלסריט באולפן. יאללה, באים?
9: There's something happening here, but what it is ain't exactly.
10: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

קשה לסמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים להם.

0: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
1: שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו. כל שישי ושתיים קריס טלסריט באולפן. יאללה, באים?
2: There's something happening here, but what it is ain't exact.
3: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
4: אחי, אתה בא לפאב?
5: לאן את יוצאת?
6: יש הצגה טובה היום.
4: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום שישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 10:30 בבוקר, דוקטור דני נווה בהרצאה על ילדות, הורות וחינוך ממבט אנתרופולוגי. ובשעה 11 בבוקר בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי שלושה צלמים בביצה, ומפגש עם דוקטור מאיה דואני. וב-12 בצהריים במרכז הכיכרות בקריית שמונה, קבלת שבת בפסטיבל יאללה גליל, עם משה לה והטיש הגדול שמארחים את שימי תבורי, אביבה אבידן ויהודה קיסר, הכניסה חופשית. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מאור כהן במופע סולו. ובשעה 9:30 בערב בהיכל התרבות בקצרין, מופע סטנדאפ של מני עוזרי.

קצת אחרי שתיים, יום שישי בצהריים. זה לך אנחנו, כבר לא פלייליסט. זה אני פה, באולפן, אני. לא כזה מובן מאליו, נכון? הקשבתי לפלייליסט בדרך לפה. ופלייליסט מאוד טוב. מוזיקה באמת טובה פה ברדיו כל הגליל עליון. אבל אני קריסטל סמית פה איתכם לשעה קרובה, מוזיקה חדשה, שירים מהעבר, שירים שיצאו ממש בשבוע האחרון. אז בוא, איפה נתחיל היום? יצא לי יותר מפעם אחת להמליץ על התוכנית של ג'ולס הולנד. ג'ולס הולנד הוא פסנתרן, הוא מפיק, הוא דמות. התחיל את הקריירה שלו עם להקת סקוויז, ויש לו תוכנית בטלוויזיה, טלוויזיה רגילה, זה נקרא Later with Jules Holland, תוכנית מוזיקה שהיא משודרת מאוחר בלילה, 10 בלילה נגיד. והתוכנית היא מתגלגלת מ-1992, ואין הרבה תוכניות מוזיקה שהן עדיין ככה איתנו, אם בכלל יש תוכניות מוזיקה בטלוויזיה. מה שנחמד היום בעולם של היום זה אפשר, אנחנו פה בארץ ישראל יכולים לחפש את התוכניות ביוטיוב, או חלקים מהתוכניות ביוטיוב, ומדי פעם אני, זה מה שאני עושה, ותמיד תמיד לג'ולס הולנד יש לו משהו חדש בשבילי. הוא עושה, הוא מעריך את האומנים שונים באולפן, חלק מהם מאוד מפורסמים, חלק מהם פחות מפורסמים, חלק בדרך להיות מפורסמים, אבל ללא ספק נשאר מן הבמה של תוכנית מוזיקלית שאומנים יכולים לבוא ולשמיע את קולם, וזה יוצא כמו פעם לאור, לטלוויזיה, גלים של הטלוויזיה, ואחרי זה כמובן ברשת. קיצור, לקצר את כל הקשקוש הזה היום בצהריים, יצא לי לא מזמן לראות עוד חלק מתוכנית שלו, Later with Jules Holland, ושם הכרתי את קאט איטן. קאט איטן זמרת ג'אז, פולק, סול, ומשם הלכתי לחפש את המוזיקה שלה ברשת, ומאוד מאוד ממש התאהבתי, ובהחלט יש איזה מין זרם כזה של זמרות בריטיות ששרות ג'אז, ששרות סול, הרבה השפעה של ארצות הברית, אבל ממש ממש מבריטניה. אז אני רוצה להתחיל את שישי היום עם שיר חדש שלה, מאלבום החדש שלה, What Happens Now, Not Pretending, Cat Eaten, בשבילי זמרת חדשה. שיהיה לכולנו, אז אנא נעימה.

Mess I Made. St. Paul and the Broken Bones. St. Paul and the Broken Bones, כמובן. שמוצאים סינגל חדש, עוד מעט יבוא עוד אלבום חדש. פול ג'נואה, הוא הזמר הממש מופלא של הלהקה, איש מאוד מאוד מיוחד. אני לא חושב שיוצא פעם אחת שסנט פול and the Broken Bones מוצאים איזה סינגל חדש. אני לא משמיע את זה פה ברדיו. כרגע בסיבוב הופעות באיפה שאתם מוצאים בארצות הברית, עשרות מקומות, ואז הם בסתיו עוברים, סוף ספטמבר עוברים לאירופה, וזה לבחור עיר, לנסות לראות אם אתם יכולים לטוס, להגיע לכל מיני מועדני ג'אז באירופה, וללכת ולראות אותם, כי זה מה שיש לנו, כבר לא מגיעים עלינו אומנים מחול, וכנראה שלא יגיעו עלינו אומנים מחול בזמן הקרוב. אז תמיד תמיד יוצא לי לדפדף שאני קורא על השיר החדש, אלבום החדש של הלהקה, איפה הם כרגע מוצאים, מופיעים, וממש ממש hard working band, St. Paul and the Broken Bones, לא יהיה פעם הראשונה או האחרונה שאנחנו מדברים עליהם פה בשישי. Easy to Come Home, Doja Cuts, ביחד עם רוקסי ריי. מה שאני... את הדבר שתמיד זורק אותי פה בלהקה, דוג'ו קוץ, ואני יוצא לי להקשיב למוזיקה שלהם לא מעט, זה שהם מסידני אוסטרליה, אבל מי היה יודע, מי היה חושב, הצליל הזה של הנוסטלגי של שנות ה-60, 70, ואי שם מסידני. אבל למה לא בעצם?

Seven Brides, ג'קי אבנס. כמה כיף, גם את ג'קי אבנס ראיתי לפעם ראשונה בקליפ קטן של מהתוכנית Later with Jules. הולנד, זמרת, מפיקה, שחקנית, ממה שאני מבין, גר בניו יורק. דפדפתי עכשיו באתר שלה, ונכון שכל אפשר לקנות מוזיקה, אפשר לקנות את התקליטים, את ה-CDs, אפשר לקנות איזה חולצה, אפשר להיות איפה שהאומן מופיע, אבל פה אצל ג'קי אבנס אפשר גם לקנות את דפי התווים של המוזיקה, שיט מיוזיק. זה אף פעם לא ראיתי באף אתר של אף אחד, אבל נכון, יש לה גם את הקטע הזה שמרגישים, אני שומע שהיא איכשהו שייכת, אפילו שזה סינגל חדש שיצא רק ביולי לזמן אחר. עוד אחד מהזרם הזה של זמורות שנשמעות כאילו שהם נולדו לפני 30, 40, אפילו 50 שנה. רומה היא זמרת בריטית, היא הרבה שנים איתנו, יצא לי לא מזמן לקנות את אחד התקליטים שלה, הייתי בתל אביב, מצאתי, זה די נפשר למזור תקליטים בזול, לא מאוד בזול, אבל נגיד שעלה לי 20-30 שקל, שזה סביר. האלבום נקרא Boys Don't Cry, אלבום שיצא ב-2012, ולפעמים מוצאים את האלבום האלה ברימות של תקליטים שסופו של דבר אף אחד לא הולך לקנות אותם. אז גם היא, יש לה צליל של שנות ה-60, 70, מאוד מאוד קרובה לקארן קרפנטר. שוב, זה לא יהיה פעם הראשונה שאני משמיע שיר מהרפרטואר שלה. סארה סמייל רונר, ואז נעבור באמת לזמרת משנות ה-70.

0: איזה מוזיקה טובה ברדיו?
1: דה, איפה?
0: כאילו, ב-105.3?
2: 105.3 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו.
3: שתיים, 27, אתם מקשיבים לשישי באיתי קריסטל סמית פה ברדיו כל הגליל העליון בקיבוץ אמיר. חם בחוץ, חם מאוד, אבל אני מודה שחשוך הביט את כל האורות. המזגן עובד, ואני מקשיב כמוכם לשירים הנחמדים הנפלאים. בואו נמשיך לקט וייגנר. קט וייגנר מוביל את להקת למצ'ופ. יש להם אלבום חדש בדרך, מפעם בחודש מוציא שיר חדש, זה מה שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, The New World Wave. זה מאלבום Punching the Clock שיצא יותר מאוחר השנה. למצ'ופ פותח סוגריים, קרט וייגנר הוא בסיבוב הופעות, מגיע אלינו לאירופה, נקרא לעצמנו אירופה, במיוחד מגיע ללונדון בסוף נובמבר, אם אני זוכר נכון. הסתכלתי, הוא מופיע פעמיים באחד המקומות היותר מעניינים בלונדון, יוניון צ'אפל, זה כנסייה, עדיין כנסייה, אבל כנסייה שמראה חופות של אומנים קטנים, לא מאוד מאוד גדולים. ואני מודה שסוף נובמבר יכול להיות שננסה להגיע לראות אותו, מודה שזה יכול להיות. בוא נגיד כרגע בחום של יולי-אוגוסט ובהתחלת אוגוסט, לך המחשבה שננסה לתפור איזשהו טיול ללונדון לקראת סוף נובמבר, לראות כמה הופעות, רק בשביל התרגיל, נכון? שווה בשביל הנפש. למצ'ופ, The New World Wave.

ככה מקשבה ללכת ל-Union Chapel בערב בחורף בלונדון ולשמוע את השיר הזה. נייס, נייס.

בעוד שבועיים, 21 באוגוסט, אלבום החדש, מחכים מלאמצ'ופ, Punching the Clock. Nobody but you, Lou Reed, John Cale.

Let it be, מאט ברינג'ר. אתם מקשיבים לשישי איתי קריסטל סמית. פשוט עצרתי את עצמי במקשבות על איך רק מאט ברינג'ר יכול לשבת ולכתוב שיר בשם Let it be, כי יש כבר כתבו שיר מאוד מאוד גדול ומפורסם בכותרת Let it be, או בשם Let it be. אני מודה שזה שיר, חשבתי שזה שיר חדש, אבל זה לא, זה יצא על אלבום שלו Serpentine's Prison, שזה די מזמן, 2021. זה יפתיע אותי, כי את האלבום הזה אני מכיר היטב. לא, שמעתי את השיר, ובאמת, באמת חשב שזה שיר חדש. הופתעתי לראות שזה על Serpentine's Prison, ואז הבנתי שהוציאו איזה דילוקס אדישן, איזה מדור מפואר, חדש, והוסיפו שני שלושה שירים, כך עובד עולם המוזיקה, נכון? אז זה מבחינתי זה שיר חדש, אפילו שזה הוקלט לפני כ-5 שנים. גם יש לנו עוד שיר חדש, Easy Street, Queens of Stone Age. הרבה זמן לא יצא לי להיפגש או לשמוע או להשמיע שירים של ג'וס הום. ג'וס הום הוא הזמר והגב, הגרעין של הלהקה, להקה שהתחיל 95, 6, 7, בהתחלת הרוק,

קאנטרי אפילו. אז בואו נשמע את השיר החדש, Easy Street, Queens of Stone Age, ג'וש הום כמובן ביחד עם הזמרת ניקי לור.

Chinese translation and word. 20 שנה מאז שיצא אלבום post-war 2006. אפשר לצפות למשהו, איזה חידוש של האלבום הזה השנה, נכון? אני מודה שאני מרכיב משימת שירים שאני מאוד אוהב. מאוד ביחד עם ג'וש רוז. גם לאלבום הזה של ג'וש רוז, Brilliant 1972, שזה ממש ממש אלבום מדהים. הם שתמיד הולכים לטוב ביחד, Love Vibration.

חמש דקות לשתיים, אנחנו בעצם צריכים להיפרד, עוד נכניס עוד שיר, אבל אני רק אגיד שאני לא אהיה איזה חודש עד ראש השנה. בעצם אני נוסע עם אשתי בעלי לארצות הברית, הולכים לבקר אצל חברים, הולכים לחפש מים, נופים, יערות. יש לנו כמה הופעות שנוכל לדבר עליהם שנחזור. כל זה לא תלוי בנו כמובן, כי זה רק יהיה ביום חמישי הבא, אבל אם הכל נשאר שקט וטוב, אנחנו נלך לנו וניסע ונראה מה קורה. אז ניפגש באמת לקראת החגים. והשיר האחרון להיום, The Rolling Stones, Rough and Twisted, מאלבום החדש הנפלא, האלבום הטוב ביותר שיצא השנה. דיברתי על זה לא מעט, נדבר על זה יותר. אני קריסטל סמית, ניפגש ברחבי הגליל, סוף שבוע נעים ושקט, שבת שלום, ביי ביי.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: wish that I could tell you that I'll miss you. 1, 2, 3, 4.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן לכיף.
1: סטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.